که یارشایلیک چاک چاک لشایلیک امیده خانی جراسته گیتارانه که تفام ده جرنگ ساچماخته 26 ایون سانه سه خفتنین مبارک کنه جمعان که چیدن چله باشلنده و خواده هم اسقلیق سر اوزگرشنه سیزگیم بول سنگیز قلبم برگیم از خواجی ده اسق اوزبیکسانده تاشکنده و شو اسق آب خواده یعنی هم قیناق افیرلرنه ایشتشنه استیسیزمه انده که تفام ده بلند را قلین و مزه قلب ترافیک شوانه جمعه سانگی مزه قلب ایشتین نجیبیت سم نیرتگی ایننگی دم آلش کلره شو بلند دوشم بکنه یعنی برگیم از مزه قلب ایشت والین افیرلرگی توی والین سوغلرنه یوت والین و البته energiyaga, yaxshi kayfiyatga to'yib oling. 88-114-98 ayni shu raqamlar orqali biz bilan bog'lanishingiz va bozoriz bersin loyihasida ishtirok etishingiz mumkin. Toshkent Index bilan loyihamiz. Bugun nimalar sotamiz? Mashinalar sotamiz, uylar sotamiz. Maloqaga chiqsangiz bo'ladi. Yo'l-yo'l